Who girl? Momento da Sun. Prostano ti je ako igraš vo kancelarija, zato što slušaš kanal 77, to definitivno nema nikoj da ti se luti. Ušte pomalku ki te se luti nekoj ako otideš da gledaš kako to našite ribari učestvuvaat vo lovenje krap. E da, počnuva svetsko prvenstvo vo krapski ribolov. Деталите, како и секогаш, драга Златица. Врате на конечно до одмор. Спорт репорт, не изја слушаме за едно 5 минути. Во меѓувреме...

Harry Styles. Njegov pogod je vtornikat. I to je prvi dan od septembri. Nov mesec, nova ubava energija, pa najde da ja zadržim i ponatamo. Bez razlika da li v momentov ne zneš glava takaj ti od obrski, da središ i da završiš se do kraja na rabotnato vreme, ti treba malku ritam. За да те следи во оно што го правиш во моментов. Тој ритм доаѓа од Шакира и Бернебој.